0: Basi afisara kufunika tiri kufika mapeto na azo mpangwa za sofa. Batizadu guneka na mpimasi tibweleze pando misoro ya mpangwa. Taronga leru kuti ubale wakupiringa na mazana mashiano. Akari tu achisa chapofu wa district wa Gorongosa munu usofala. Anati apume kugona nchidima. Anati atome kumwanikirwa na moto wa magesi. Angas antu tikulonga pantengu utatu. Ane wantu anyakui pamitima amangwa pano pabaira etangwe ya kuba. Mafuta mparafinu pa zambuku panangu tionge gombi kulia panu pabaira inatabira na kukwinya mitoro. Kia kari luani nzinda kuzitongereka wakaya kukwiriko inu provinsi ya Sofala. Alikukua chifisi mba pemba moto magesi na mazi. Kwa kupanyota ipisa pingasi. Nenepi mufeka kutia kufuna utambaruki. Alipanga na Pereira Tome na Carla Kumbi. Kukumeke kubichi. Salani.
1: Mpangwa za Nsofala.

Mtesera, fungula radio yako msiku zomseni za nchitatu, panzi zuwi na mapindi kumi. Toero vesere programa ya ndi na iwedi. Bas, tinaonana.

0: Uyase. Yebo, yes.
1: Yimbo hanya kufa kuda kwa nansi sushano na mapindi wa kwa na maku ma... tatu na mashano. Muntu ni muntu basi. Una chita pia sene pia dindi mwenye mangbana. Una kandani nae. Unkumbukiri kutuwa. Kwa nizulu na nizano duwala tu. Wachita weka na kufuna kwa kusida kupemba tae. Muntu ni muntu basi. Lero. Anabweta mbete rapana angumba godama. Wa ine nisafuna chire ni pezembu na chire nzanga tepa tepa mwanyizu wako temangwana na kuchinjira kasi mangwana anachinja kaindi muntu ni muntu basi pangunu na pangunu tekwenda nazo nyimbu zato anyakufa a radio Mosambiki pakati pa mabasato ntimatu ya nsiko ya lero

0: Pangono na pangono trikwenda ya kuva radio Mosambiki pakati paino ndi matu ya malongero chisena. Bino longefe pana ngozi zino na ngumana mwana panyomba mamuna nkulu habigone alikuduwalirwa. Imwe. Pana nguma mamuna nkulu na nkazinkulu sachita guma guma saka chikume kuchipata. Nkabe kodi nchanje kina nyenye na tindi ya mfalinya. Na nyenye na tsindi ya mfalinya hanji mamuna nkula kusaka nkondo. Pali pada droma nkondo muna papata chikumi. Muna chipata. Gashu gashu na makaliru na kutipana kukadualira panyomba mamuna nkulu wa sachita nze kufamba huku nze kuma huku nze kuma huku nze kuma huku nze kuma huku nze kuma huku nze kuma. Atitai tai tai. Nsuzuleni mwana. Mwana safanika kuti munsudzula kulumwe tera kuti mumburuse na kutekane kuchita nhembe padzuwa. Legane kunchita nhembe padzuwa. Mwana alikukorera kuna uku cha masiku nkhabigona. Kitakhala na chada. Funa gona tembe chitulu nkhabibwera. Awa napotoka likwendoku. Tera kuti mwana wangi mafomomwe. Kodi mhenji finigirisa kuti mwana kali nkuhonda. Sudzule nitapata mendo na kuti mwana ushu nkhabi jila dawa iye. Adawa nji mwana. Mwatana muna kaji tatene ipanai gogo sindi afalinya. Sadzua kuti mwana di mwana tae kanda cha fewa. Di muntu wakuchepa. Di muntu wakusawa nzero. Sudzule ni mwana. Ila kuti mwana haone kuanga. Muka sudzula mwana ya haumboka na kuti hubaro nseru na kara kusanzaya. Simo ande di mwene. Inalongeni tepano halipo anangwa kutenzizu no haliputu nama halikuduwalirwa halikusako kuna uko kuna zumbi nghabi kuyona kuna saka chiku metene panghabe sudzule ni mwana tapata mendo
1: kadini njichechi china mara nyenye na tindi amfalinya
0: kadini njichecho china kala nyenye na tindi amfalinya kadini njichecho
1: njimanga
0: Sudzulene mwana yo mama sudzulene mwana
1: Kadini njicheche mama
0: Rekane kwata mwana kunchita ninga ndembe padzuwa Munsudzulutera kuti mwana tambaruke tapata mendo mafomo mwe Na kuti tenda naye kuinda kampemberesa huko kuna materisa na nkumbidzi nkhabi wanga Tenda naye kumbuto ngume kwenda kansakira madotoro kudzwisisa kuti bado muzone mwana nkhabi wanga Kwenda naye kuna alembwa na dziwambo kuti mbapita kumisolo mbaona mwadide kude alikupaswa ndima nkhabi ona Sudzule nitapata mendo na kuti nkhondo sene tautowera mpaka kuna dromao nkhabi kuiona tsumbi A 5 horas na 48 minutos mambara mbera sanza Machibese nsi kwa lirandu malongero chisena Machibese

0: cuatro, waipambu ndi wenu un. Mamunako achiri kupata basa, mbatambira pangono basi, wakumpuaza pondo. Wadwala kuti ndi kubiri nei ngono katambire, da kupeze, tira kuti ulero kali sensiada. Wafika kubasa, waselira muna nangu. Uyu nkaku mfunafi. Funalonga ti kubiri achi si nkabi kwana na inipano. Pontu si muntu wakwana na nini tai. Mabalirana na naye, anashano, anatandatu. Kodelero aipe, kodachita kuipa kwa kufunzisa. Chinyama nyama change chichi na kuna mizani mumuchita pepyo. Mumuziwa kutemamuna unda buka naye kutali. Andifunzisa nchita penseni. Panango tisaona muna mbalonga kutine nkazanga habi kumfunzisa na katepu. Habi funika kutine nkazanga chiti mabuku makuru makuru. Hasa gopa kutipanango mangbana. Kubiri hinaigi ata anafana kuigia ni mamuno nangu. Akaona kutipanango wapandira. Alikundisia. Alikwenda kunangu. Na kutipanango nkazi asanesa kuhonda mamuna. Nkabinesa. Basia nikachita pandire. Anakwata nsiku zizingi pa kuhonda nzaki ni mamuna. Mamuna panangu nkazi nkabe kumfuna samara piaka pizinji. Alikusaka njira basi ya kutawa. Mbwenye nkazi kakuti nkabe kukufuna. Lerwini anakupanga kuti papa. Dalisensa. Salani na muziani ndikwenda. Ah, ndirikwenda. Mamuna panangu anachita rumajala ga. Kwa, kundi kundi kondadi. Anakutairira kutribunali. Kuna polisia. Kuna atongi, panasa panda, kuna limirira pachisa, kutisina mfuna vetai nda konde ratu. Mbanyi mamuna panangwa saita mara piaka kumi ya kutabuka, funa kukonda, pili kunesa. Mwenye nkazi lero nilero kutuwa, baba salani, halipende ratu. Mbanyi safunika kutimukala ntuwa kupeza na mafumu, nda kutinsiku zinu, habika shwada makaliro.
1: Suwa tsukuma. Sumanga.
0: Mbanyeni nyimbo kutimiswa tina igbanda tifimpangwa tingabwera tina zaikapondo.

nyimbo zathu zakusiyana-siyana nyimbo zakusiyana-siyana kuda kwana ofemba nyakuva labapindi akukwana khumi na manayi tikupitirizanawo mabasa athu ndi mathu ine amalongero a chisena pa nsiku ya lero.

José Guimarães, Tatana Wasumbi. Nyimbo za tuza kusiana siana kwa machibesa nsiku aliro chipose machibesa ya basa antu alubagara bagara pikiti pikiti pikiti saka pa kukala mafumu mwe

0: Nyimbo zathu zakusiyana-siyana zidaphakia fin siku ya lero nyakubva radio pakati pa ino ndima yathu ya malongero achisena. Tikufuna kuti nsiku ya lero ikhale nsiku ya didi kekamwe anyakubva radio Mosambiki, nakuti tikwenda nazo nyimbo zathu zakusiyana-siyana pakati pa ino ndima yathu ya malongero chisena. Tikufuna kuti nsiku ya lero ikhale nsiku didi kakamwe, nsiku ya ubale pakati pa mabasatu anu. Tikufuna kuti ikhale nsiku inango ya kubalangazisa kuyale lagumanika pakati pa kutsukwala mbwenye radio Mosambiki ili na anthu mbuto zesu sonsene, mbwenye kufuna kwathu litwera kuti piyensene pifambe mwadidi mwene kakamwe. Ndiye kufuna kwathu ife pano anyakubva a radio Mosambiki.
1: Yesu sadraje tanke mwana sena ye usange ye familia tole
0: kwena nazo nyimbo zathu pa machibesa nsiku ya lero machinja sana.

Tadi na nzizi yato hufemba na mapindi na mapindi ya kukwana makamakama kumari na matatu nofora shina 23 minuti na nyimbo kuteti nkazo kulungama wana nguma na kupe kule chinchino anto msena sapi kwa tira mulembwe wa ngawana kutipana ngo nzache hali kuchita muendu ya nzango ya muzi ya kwendambu wanangu sasingiriana kutuwa kodi wembo watanimbo kwanda kungbachabuta mamunako yemwe asapekuatira maranje mabanje chinchino kanenga maranje mabanje kale kalene kwangu manampa nangu nkazi nkulu ferwa na mamuna mpaka kalamba nkhabi fambavi na mamuno nango konderatu ati mpaka na lero nichirina lutu basi nichirina lutu nkazi nkulu nkhabi busa nkuza kutripa alinazo basi dunku ufoya pensene pene alina nkhabi ndikulira mamuna anga na mpatisira moto cha masiku cha masikata kumpatisira moto mamunachi temiza nenda kachita ichi panangu akonda kwenda katwaira kuntumbi ati nkhabi nenda tani kwa kunengafika nga kitasola nga ntumbi sauna mamuna anga alikulira panangu na ngumana nkazinkulu alipa mpambano alikopakopa alikulira kwa demai mwatani pontu watuwa ntumba uno nga nyerezera na kuti kalini kwa kaine mamuna anga umbao nsene ndikalina utai mbwenye na kuenda kwa mamuna anga nkhabiretu funasaka kuna mwana anga wakutoma asoeka, mwana wachwiri asoeka, wachitatu asoeka na kufuna langanira panango ubaro nsenu kagumanika mhimba za mutarara ukagumanika kumuatizi ukagumanika mhimba panango za mopea maseze kutishtima to mafamba funa kwenda nkazinkulu kwe kwa salama dembe masala koka nghabi mbali na mbozini panango na ngumana nkazinkulu alikuchita kumata makaliro makusiana siana mwenye chinchinu panango longe kutuwa semba vinachete upanango buluke mamunangulu kupatira kunja yemba salambu na mpale alikwendo kwa tasalambu na mpale pana ngombo munakulo chinchino akakwata sakwata pya wanene vyao pyaka 15 16 ulikungwata mwana kutokali na iwa ferwa pana ngonka zako akali mbonka zinkulo sakambu nkazimbo sezi yako vezipenu kakwatana ngabwana sana nao ungachita poto aenda kubiri yako ngobwera ungampasa pandanda anapasa mbompale achi kuti kwata kubiri chinchachi mamunangulu muona ta bepipsa sosanyatwe kuluka kamwe safunika tiziwe makaliru mbakusiana siana na chimera mbuzino kuimba kwa unango nchesa kimispana za chimera mariti John Peralta almun murad msambik TV mhangwa zida bwesa polisi atumera pansiku ya chanda mara mpaka nsiku ya lero na kuti ndipintu pizinji pinachitika nkati mwa zikwatu wa msambik in province of fala mpisa na mbutuzinango Manuel bwera kuno leka kansanga ta hii na kuti nkhondwa mara bwera Manuel.

Manuel Mwananga, anza kwanzena maabulkira, mkondo ya mala minu senu nopende doi, ya teoro zino. Iwe habibu ne kartene ne mhangwa, anza kwa makucha moni moji. Iwe anangwa saa mwimune basi mbasa moni. Mashu, ulipoli kweku Mwananga? Mwananga

0: ofisera kufunika bweraniku pandima yathu ikunziwa pezinchi kubulikira pa mfuma njira ya Banco ya Mosambiki. Iye ndi mphengo imodzi toera kufunzisana Radio Mosambiki, Banco ya Mosambiki, toera kuti tidziwe chamaso kubulikira pa kutumizirana kobiri. Yafungulwa mphengo inangu inachomera Metrics. Mwatoma kali kuiva, Metrics ndi njira imodzi inapasa luso na ntaba yakuti anthu akwanise kutumizirana kobiri kubulikira pa banko mpaka banko inangu. Kumbukani kuti pansiku munthu ali na ntaba yakutumiza kobiri bulikira pa internet na njira inangu inachomera USSD. Kumbukani kuti pene papa papaswa ntaba wakuti munthu pansiku anakwanisa kutumiza kobiri pa ntengo ya epikwi madzana mawiri pansiku. Machapu apaswa mbuntaba wakuti pansiku anakwanisa kutumiza kobiri yakupiringana epikwi madzana mashanu ya mbondo. Kumbukani kuti mabasanewa mbapezi nkhabe kulipirwa. Machapo kuli mwinji safunika basiyene kudziwisa kuphatisa kwachi basa. Uyu ndi ntaba wa Banco ya Mosambiki toera kuthambarusa mfuma. Mukafuna kudziwa pezinji pitani mcheverano na Metrics toera kuti pansiku mukwanise kutumiza kubiri mukhonda kunensa, mukhonda kuchupa, mukhonda kulipira. Izi ndi nzero ya Banco ya Mosambiki.
1: Zvakanaka mpurukiri, kuno nguva chiri kuita 10:30 no museswa musere 10:38 waro panguva ino ndakuti nditongoambenda Danijan vokukomando ya mapurisa mprovinsia iyo Sofala baba Marito John Peralto vaze kuti pekejan zvakatarira mapurisa kuvira ngo zuru dakara kana kuvira ngo muchishanu dakara panguva nomwe no 30 museswa jomangwanani ozuru wa nyamaserino. Mangwanani baba Marito.
2: Mangwanani kana kumoso ndipulikira tavia kubva kumando police munhu Musofala kuti muzvisa katika kubva mushanda kanyamasi. Vapurisa munhu Musofala kubva mushanda kanyamasi vaone kutalira ndawa mbiri, ndawa ejwar zvaita kuti ndawa njokuleva kwa vantu izvaitika munhu mbera. Ndawa yekutanga yaitika maningi pamukuwa setora njiku 13 mwejuno gore lino vapurisa vashira maso kuti kuno ndawa kuti ndawa yawara kwa ulewa muntu izvaitika panyumba kubaru chifumbamwe kumunyawa zvaita kuti muntu vatiza yena anozika nozine kuti ndi Eugenio iye waenda panyumba yomumwe mwanakaji wale waenga waidisana naye zvaita kuti mwanakaji wazina lake ndi Elis Antonio Kwata omakolo 23 kubahwa iyeno akwanisa kunkhwina mukati nyumba mwanakaji wale zvakumba kunthopa kwanisa kumjiwa mulomo kwa mai zvaita kuti iyena wakwanisa kukweta mwanakaji kuenda naye kunja kubva kumnyumba kuenda kunja zvaita kuti iyena kakutojipa munthu wale kakutofa munthuwo zvaita kuti ngonda kuti ndawa yousanje zvaita kuti iyena wazwa kuti mwanakaji wale wazotangazve kudisana nomwamuna wake wokale kuti dangane vayenga no hwire kuti vazovazovazovazovachini vazo divanazvo kuti vagare vese izvona vazobara ushanje iyena vazoita basa ra rokuulaya kavaita kuti iyena vatiza zvatiza vaita kuti vapurisa vaashira masoko kuenda kunthoyo ivona kakudanija vanthu vohome novanyasiriniki kuti vaende kuenza minari muwiri womunthu akatamika varo zvaita kuti ivona vapera kuona vapera kuenza minari vapera kutala mapaso mapepa kuti mapepa ale vaende nomunthu kuenda kunyumba home munombera kuti munthu vaende kudihwa mukaza mortuario kuti izoitike basa linodikana kuti vaende kuzoibu kusvipe njiku inozodikana kuti zviitike zvasiita kuti vapurisa ivona vapera kutala proses kuti proses ino chinodikana zvaita kuti vari kuita basa kuti vakwanise kubata vanthu ava dangani munthu wale vaita basa iwale ngoti zvale zvashata maningi tikuda kuti mwi mwese mukutipulukira mukuwo uno mukatoona munthuwo mukazoya kuti munthu wabva kumtundu wakati kuti iena wali kutsvakwa mudikana kwenda kufunja mapulisia kuti mapulisia vambate vaende kumfungira mukadeya ngoti zvaita zvashata maningi zvaita kuti ndava mwene itike pamukuo sezora chikugumi na ntatu mwejuno gore lino vapulisia vashira masoko kuti masoko awa kwaoneka ndava pamukuo o zerora panyumba kubairo desmusetumu bairo kumongasa vantu valongomuna ivona vangu vantu hawa vaita kuti vatatu ndi vantu kuti ndi vabasa lokuonera vantu vazinji na mapulisia pomwe no muntu mumwe kuti muntu wale ndi muntu kuti aiti basa lo pulisia ivona muntu wale onozika maninga mwino zine kukadiri Sulemani vaita kuti ivona iyena muntu vatiza ivona hawa vaenda panyumba yomuntu anozwika nozina Vasco Chico Charle omakolo makumi matatu na matanthatu kubahwa zvaita kuti iona vantu hawa vaenda kunthoyi pamuzi womuntu walo tabera kubuya kwakuenda kutaka msuo prataka msuo kumbira kuti vabeule msuo nguti vona vaida kungwina mukati kuti vaende kotenga zvaanotengesa munthuwo zvabeura msuo zvazoita kuti azivi kuzoutengazve ngoti yena vaengano vantu kuti vaende kusunge munthuwo vaengano mapulisia vatsvaka mazano kuti vamusunge munthuwo kuti vaende naye kunyumba dangano kusquadra zvaita kuti yena basa lake ndekutengesa foha inozivikanwa dzina chamba zvazoita kuti kachipabiri iyena munthuwu kakuthuswa kuti yena vabvise foheyo kuti vona vatole munthu uenda naye kukwapi kusquadra iyena kakutanga chinyi kutiza ngotatupikizana apa pakutiza apa ale unokagogoma zvagogoma ivonawo ndi vantu kuti vaengano mfuti kakutofula munthuwo zvafula munthu kuti ena waitiza zvazoita kuti munthu kakuwa zvava kakutapwa nokasika kwenda naye kunyumba homi zvaguma kundoyo ivona vapera kumusotesa shono vantu vanoziva kuona vanolapa munthu kutobuya kuti apa munthu achina home vatamika ivona vapulisia vari kuenda vachitsvaka mazano kuti vakwanise kubata vantu vese vainga pabasa ivale ngoti basa ivale vanokana kuti vazive vantuvo vabatwe vatongwe ngoti zvaita zvashata maningi izvale ndizvona zvaitika kupera kusimana maninga maningi ngondava yo basa ravaita vapulisia zvaita kuti unthovo kupera kusimana ivona vapulisia vatransito vaonawo nokutalira ndava yongozi ngozi ivale yakaitika kudistrito Dondo pamukuwo sezora 42 minutu panchiku gumi nambiri mwejuno gore lino ivona vapulisia vatransito vaona kutalira ndava iyi yongozi ngozi yaita kuti karo bhimano kari mwene izvi zvaitika pashitaka zvinozivikanwa zina zvanomurusezhi kumutundu yo Chiverano duzi nokwa bridge yo pungwe yaita kuti karwi nchomarka fredline kainde kuchena iyona yaita kuenya mukuonthono munthu omakolo makumi matatu malungu muna kubahwa yena vaibva maningi maningi ku Dondo vaienda kunyamatanda vaguma pandawo yakwaita ngozi yena vaenda kotaka kudanganoenda kubhima karwi imweni yo yokutwala vantu pasajero yomarka Toyota yasi kainde kuchena yaitikenywa mukondo nomuntu omakolo makumulungu muna okubahwa zvazoita kuti ivona vese vaifamba mukonondo vaenda vese kumtundu wenyamatanda vazoguma pundobo kwaenga nokari mweni yenga yakaima ngotiona yanga yakafa zvazoita kuti iyena muminibhazi vaima kuti vasiye kuti kari mweni viri kuuya kumbeji ikirire zvazoita kuti uu vaivi yavo dangani vaikuguma maninga zviki kakuenda kubhima minibhazi yainga yakaima zvazoita kuti iona minibhazi abhimwa kakuendawo kubhimawo kari imweni yainga kundoyo yomarka Chekimani yainga kumbeji kwake yainga yakaima ngotiona yainga inovavharia zvazoita kuti yaitikenywawo nomuntu anozika nozina Samueli Tendai Fernando omakolo makumi matatu nomatatu kubahwa zvazoita kuti apo kari kutanga zvoita kuti flatline iona yobaka yabaka kakutojimiswa muliro munda wene munda kuti iona kare wari yai gogoma maningi zvazoita kuti vanhu nomwe ndivona vakuvazika vatatu vakuvazika maningi varongomuna vakuvazika padoko vese vatava kuenda kunyumba homi ndikona kwaenda iona kuti vaende kolapwa zvoita kuti vapolisia vatrans vaenda pandau yakuanika ngozi kakuenda kutwara wese vantu vakakuvazika kuti vaende kunyumba ngomi kunde kudhondo zvoita kuti iona vapolisia vapera kutaura purosesi kuti puroseso iende njira inodikana ngoti zvivale hazvidikani kuti zvioneke tikuda kuti vantu vese vagare zvakanaka vatambe kuona mbonje iri yese mugwancha ngondava yongozi nyamasi mwengana nini marijoni peralt tinoonana mwari vakati pajazimba
1: tinobonga zvikuruwane maningi baba marito john peralto ngokuti pakurirako maita zviya zvakaona mapurisa kuvhira ngo muchishanu dakara panguva nomwe nemakumi matatu museswa jo mangwanani ozuva rwenyamasi rino hino kam takuti tiviye nomombo tichiti panguva zvikazoitepo gumi naimwe takuzozwa masoko kuvhira maputu ngo ndimi yochiputukesi panguva ino takuzwa kuimba ka Aleixo Junior ari kuuza nomumbo wokuti ntsomba ya nyume

Timizi pante nati pite njivirana mapoto TV mpango wa zangate na kuncha kwa ziku. Kutingamati nati mwazire nipizwiso na jena nyumaronda. Nduli mwa pionsene tenati TV masenzekero na nishu karimajapi.

0: Manudu, yavo. Ine pano ningandabwera kale pambutune mapikiro yafu. Nyama inja kukoma kakamwe. Kwandi mumwene ndinachita mapikiro apa phando ya ubale, pachaka chakubalwa na siku za didi. Ndinachemera mapikiro angu akufunika pa phando.
1: Phando ya ubale, piaka pakubaliwa. Maria wanga kufunika. Mapikiro ansena na fundi sefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, njitarajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimumwene, nsiku na nsiku.
2: Ndimumwene ande, iu nambaru wako, musafunika mwikibaka yao, penu nyama za mazi, mazai, pa majeruana mungafuna tuwera kuja. Tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wadidi. Makamaka iu Maria, tenepe uchenjino unapatupiwe.
1: Unaona pina gumanika na pia kugula pambuti ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimo mwene. Unagumana nyama za kutondoleswa chaka choseme. Pontu sakoma, nanju katondolesa sakwata siku zizinji kuna nyama za mazi.
1: Bwerani tione, usazi waka likuti mbatizaji pika, mwambu onseni tisasamba manja, pontu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama inga mara tondola, pukuta mbufunga, gope sera nchenji pamu. Mchikalangu chibozi, unaika mafuta, sabola, matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni. Ungama unaika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mwini, ika mazi. Gudumila chikalangu, mbusia pamoto mpaka mapindi 10, mafalinya ngakala duzi na kutokota, vungaza mapindi ya nyama, rapoyo pangono na munyu. Unasia pitokote, kumala kwa mapindi manomwe ya kuja petokota.
2: Sakuma kujana nsima, sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngabi funika chachatisa, pondo mwavungaza nyama na usuzi, ipi mbya kusiana.
1: Ndimumwe ni Maria, pondo ndachinja bambaya, bandika mafalinya, ya kala mwadidi tae?
0: Ipi kalaninga ngabi nesa chita kwachi.
2: Ungafuna kutanee wakali majero nsiku na nsiku, unachita na mazaya kupikiwa, penu na mapindi ya nguku, mbusia chita na nyama. Sapata basa na pionsene pinakarana iwe.
0: Ande, mbapo si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na siku.
1: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majero adidi ansiku zonsene.
3: Yaba kayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukomba kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.

Barani kuwa vesera radio turubulikira hifi ya malangiro wa chisena na mpengo ya masenzekero lero kumi na zinai. Mbwenye pinabulikirefi na kupangana kuti afikusu mwapetu masenzekero a ino provincia Sofala Sofalense. Tawana pansiku ya dzulo, pungu ibodz, majejo munu mzindo bere. Ibodzimbo kala masenzekero akumalisa na kampio nato. Mangwana panacha vesera radio chipiri na mkuchono nchitatu munu mzinda wa bera. Liga de Esportiva Sofala na Ferroviário de Maputo, Ferroviário da Beira na Black Bulls. Tukwanga masinzekero wa Mosambola, jornada ya Chimakumere na Chibodz. Mbwenye, jornada ya Tumapansipu ya Zulu Dimingu na Ferroviário Lishinga, Mbamenya Ferroviário Kunampula. Wakulishinga Zitatu, Wakunampula, Disu ya Pakabonga, Adeve Zwiri Pembinya, Disu ya Pakabonga. Zinangu wa Vesera Radio, zinazichidi mpangwa zatu. Ine zinanga ndine nishukari mwajapi, maskate didi.

dimomwene nkhondo ndi chinyama cha kugoswa mphyamaso kuti tilime pyathu nkhondo isaphutula batifini kuimba kwa Cesar Flores Neira masika atyadidi timenyezi pantinati tikumadzireni mphangwa za ntsofano.

0: Basi afisara kufunika tirikufika mapeto na azo mpangwa za sofaa. Batisa tugoneka na mpemasi tibweleza pando misoro ya mpangwa. Talonga leru kuti ubale wakupiringa na mazana mashiano. Akali tu achisa chapofu wa district we Gorongosa muno usofala. Anati apume kukona nchilima. Anati atome kumanikirwa na moto wa magesi. Angas antu tikulonga pantengo utatu. Ane wantu anyakui pamitima amangwa pano pabaira. Tangwe ya kuba mafuta mparafino pa zambuku panangu tionge gombi kulu ya panu pabaira inatabira na kukwinya mitoro. Kia kari luani nzindo kuzitongereka wakaya kukwiri kwa inu provinsi ya Sofala alikukua chifisi mba pemba moto magesi na mazi kwa kupanyota mpisa pingasi nenepi mufeke kuti alikufuna utambaru alipangana Pereira Tome na Carla Kumbi kagumeke kubichi salani.
1: Mpangwa za Nsofala.
2: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

zinangu juze meki matola ngali chaepona kati mwanawe mwanawe mzina. Ningati kumbu nini zinghamba no nazi. Zvipiripiri no shfurungu. Mwanamu mwanamu mwanamu mwanamu. Ata uchaibuda mzaya. Dangani wenga ulikukaza droji waina ngodiri kwa zidamalera. Waika nganwa muzi novana kanyi. Mujimai novana udakuchanga babaki dudu valikwapi. Oh, valikukaza droji vakafindikwa. Vabiki huwa mankamba nunazi. Kupona kunonesa teguru mazembe.

Ndingati kumbu kanyi kanyi kwenda kumwa uchema, kwenda kuhambende, hakana huru huru jomlambo wa Zambezi. Shamwali angu alesho junior alidondwa kati mwanawe, uchachereke jazuvali ya takaende ya tese, togbangula tejehwa tishitamba tishimba. Kufakacha kunoda kaja na baba. Alesho junior alidondwa kati kanyi ndi kanyi, nendi togale dondo kunyu kainkwangu kuliyo konda kafe nini. Ndino tenda alesho junior konayo dondo limwezuwa chazo mwateso uchema. Sarai ushoni nda kuche uja shamwali. Marumeo kwa ushoni idikamali. Kwenda kuhasaja lo mafunde. Iwe. Anakanyi kwake edi na baba. Vanakanyi kwa wawaiti shonungo.

0: panazova kama chivere mbana na mdunu wangu basta ndiena hake Armindo Masinge kufira mprovincia yo ingembane. Sule kuona masoko nguva gumi josiku imasoko umkati munyika na nyika njajwe ngondi michiputugizi kana chimaji kufira maputu kupere kwa masoko ayo kamu tako zawira kwa chirongwa chereo kamu shoshirova jeso chirongwa kamu shinozui mutetembe umwe. Sule kuchirungwa chede vapurukire nguva jekakwa na kuita hajo kana gumi na posa ta kumupa masoko guliro, masoko gumisira, kufira maputu, masoko umkati munyika na nyikancha kama ngundi michiputugiz, kwape masoko akupinda nguva, jekakwa na kuita hajo kana fumbao mkana gumi na posa josiku, no mseswa kama ujini kuna kuita makuma tatu. Kupeda kwa isha, takujamisa mabasa edo kufira pano pabaira, muno msofala. Ndini Bartolomeo Funyo pandeko mazwi kumshini chumpepo Manuel Chavez Tritesi.
1: Radio Mosambi ilikumupa mavereketer ondimi uchindao.

kukiri henda kubata mkano wakamu kuna mumba wa Valdemir Albino kukute kuna nguva hajo ndo jona chekerele kamari mfumpamo josiku ni msesi wakamu jona kuna kuita makumatatu takuira mkate mu masoko yodo makuru umaji provinsi ya kamu ano kuna kuita matatu sofala manika menengeda no inyumbani ona masoko au kusumuru wa kuvira mprovinsi ya inyumbani na Armindo Masinge was not

kero kuna ngova ndijana hajo kana gome na posta josiku na mseso jina kuna kuitama kumaviri tukwa inga kuimba jwe kwa mwakapuwa kana nchwane jishili pindwa chiti malombo julia na nincha kuna Fidel Mazembe tambalare